0: Hello, saudamos a esta semana que arranca el lunes 28 de setembro. Esta semana mudaremos de mes, o que non imos mudar moito e o tempo, porque arrancou con ceos nubrados e así vai continuar con máis chuvia para mañá martes. Imos falar dun reto que ten por diante a Universidade de Santiago, a intelixencia artificial, bueno, témolo todas nós. O Consello do Goberno da USC votará na súa vindeira xuntanza a súa estrategia digital, que comprende un regulamento en materia de IA, de intelixencia artificial, que queremos coñecer con máis detalle en conversación con María José Carreira, que é a delegada da reitora para esa estrategia digital. Que tal, María José? Moi bo día.
1: Hola, bo día, Ainhoa.
0: Decíamos que todos temos ese reto por diante, a compasar a nosa vida coa intelixencia artificial, pero no caso da universidade, da nosa universidade, cal é o punto de partida? Tiñamos ata o de agora algunha guía de aplicación xeral con respecto a IA, ou estaba case que todo por facer?
1: Bueno, pues realmente estaba todo por facer, como diste. Entón, bueno, foi un reto que me planteou a reitora xa dende que tomamos posesión. Entón, bueno, levamos meses traballando neste regulamento e realmente era unha petición de toda a comunidade universitaria, tanto do estudantado como do profesorado, do persoal de sección. Realmente todo o mundo necesitaba como un marco normativo, ¿no? Co cal, pues, apoiarse para o desenvolvemento das súas actividades. Bueno, realmente a proposta de regulamento que se presentou no Consello de Goberno anterior para debatir, bueno, tivo en conta, pues, temos na universidade moitas persoas expertas en todos os ámbitos que abranguen este regulamento, e todos eles contribuíron a redactar o documento final.
0: Claro, vai ser entón unha folla de ruta, unha guía para todos os traballos que se fan na universidade, que podemos dividir, María José, en dúas partes moi amplas, ou se cadra, non sei se en tres, pero bueno, esta actividade docente, docente e investigadora, está a actividade administrativa. Para o eido académico, que se cadra o que ten un público máis numeroso debido ao alumnado, cales son as principais liñas?
1: Bueno, realmente nos plantexamos unha estrategia digital da USC cara ao uso da inteligencia artificial de maneira responsable, ¿no? Eu, cando fixen a presentación, realmente a palabra responsable sí que queremos que teña un protagonismo especial. Non quixemos desenvolver regulamentos excesivamente punitivos, sino que serviran como guías ou como marco xeral no que todos nos podamos mover de forma cómoda. Bueno, esta estrategia se desenvolve en dous instrumentos, que son o regulamento, que é o que me preguntas, vale? E logo tamén ten un plan de formación en IA responsable para toda a comunidade universitaria. Entón, respecto do estudantado, pois sí que é verdade que se fala da parte da tanto da parte de docencia como da parte da avaliación, que a eles les importa moito tamén a parte de avaliación, non? E aí se dan, pois, unha serie de condicións para que, por exemplo, o profesorado terá que decirles si poden usar IA ou non poden usarla, baixo que condición se podría usar en cada actividade. E logo, respecto ao tema da avaliación, bueno, pues que realmente durante todo o regulamento se di que a supervisión humana é fundamental, e non se poden deixar caer as decisións, por exemplo, sobre a avaliación ou sobre calquera tema de xestión, non se poden recaer as decisións nos sistemas de IA, sino que sempre ten que ser a responsabilidade dunha persoa humana. Se eu utilizo un sistema de IA automático para avaliar ou para poñer a nota dun traballo, por exemplo, eso non se pode facer. O podes facer como unha proba máis, vale? Pero realmente o profesorado ten a obriga de revisar todas as evidencias que ten para poñer a cualificación final. E iso sí que está recollido.
0: Claro, porque nunha proba tipo test, por exemplo, temos xa interiorizado, bueno, pois que a cousa vai dun xeito máis automático. Pero estábamos, María José, no caso de que aí a puxera as notas?
1: Sí, que xa se está facendo. Por eso que aí hai dúas cuestións, vale? A primeira cuestión, que o profesorado que usa a IA para elaborar materiais tamén o ten que declarar. Bueno, o tema fundamental aí é a declaración de uso, vale? A declaración de uso, xa aí nos temos o grao de inteligencia artificial, e aí xa nos traballos fin de grao xa están facendo unha declaración de uso. Entón, o terceiro documento son uns anexos onde hai documentos que poden apoiar aos centros, por exemplo, para un modelo, para que eles deseñen un modelo de declaración de uso de IA para cada traballo que fagan, ¿no? O profesorado ten que declarar o uso de IA, o estudante tamén ten que declarar o uso de IA, esa é unha parte, e a outra parte é a de uso de IA na avaliación automática. Hai que proteger a confidencialidade dos traballos, non se pode, eu como profesora non podo subir os traballos a calquera sistema de IA que non teña garantías de confidencialidade, de privacidade, etc. E tampouco que me avalíe automáticamente. Pode facelo, pero non utilizalo, é orientativo, non utilizalo únicamente como prova de avaliación.
0: Vale, ten que haber unha supervisión humana sempre. Entón, falaba de responsabilidade, pero tamén transparencia, é moita.
1: Sí, claro, porque a declaración de uso implica transparencia, por suposto. Entón, bueno, ao final, o que fixemos foi un pouco recoller, penso que todas as cuestións que nos preocupaban a toda a comunidade universitaria, porque tamén o estudantado estaba preocupado por este tema e nos pedía o regulamento que urxente se aprobalo. Intentamos recoller un pouco todo, pero non como un regulamento punitivo, sino como un regulamento que axudara a ter un marco xeral no que todos nos podamos mover de forma cómoda, con garantías tanto para o profesorado, como para o estudantado, como persoal de investigación, e que todos nos sintamos cómodos con como temos que evolucionar dentro do marco xeral.
0: Claro, claro. Isto será revisable, claro, cada pouco, porque va todo tan rápido.
1: Bueno, eu digo,

0: Efectivamente, porque se remite a otras leyes, bueno, ley europea de IA, bueno, la protección de datos, etcétera, se remite a cuestiones que están establecidas. Evidentemente, si alguna ley de estas cambia, puede ser que cambie alguna cosa, pero realmente o marco será el que se da. Eu non penso que teña que cambiarse tan habitualmente. Podría ser, pero penso que non. Por eso, todo plan de formación vai noutro documento. O plan de formación tamén está diseñado de esa maneira, pues un pouco xeral, de que objetivos ten. O tema de alfabetización de toda a comunidade universitaria é fundamental. E despois, pues, ajudar a diseñar novos métodos de enseñanza, novos métodos de avaliación, tamén a xestión, pues, ajudar a axilizar e facer a xestión máis eficiente. Entón, todo isto está moito máis detallado nos anexos. Os anexos sí que poden cambiar, claro. De feito, son documentos vivos donde hai, pues, xa os programas de formación moitísimo máis detallados, o que te decía, de documentos de uso, como poño nunha materia, cando se pode usar e cando non a IA, a declaración de uso nos traballos, bueno, hai bastante información.
1: María José, unha dúbida, falas de novos métodos de ensinanza, que seguramente será algo que preocupe tamén os docentes, porque a IA compite cos docentes, bueno, pois na divulgación de moitos dos temas. Teñen que facer ou teñen que asumir os docentes que nas clases hai que dar algo a maiores, o alumnado?
0: Bueno, é unha pregunta moi boa e moi difícil de respostar realmente. Temos que cambiar a forma de ensinar, porque senón os estudantes non veñen a clase, senón lles aportan nada. Pero tamén é verdade que unha das principais dos principais objetivos do plan de formación é que a comunidade universitaria aprenda a analizar de forma crítica os resultados da IA, porque xa sabemos que moitas veces te sirven, porque incluso en modo ensinanza te sirven para aprender ou para comprender ao mellor algo que non te quedou claro, pero tamén é verdade que cando non encontras resposta, inventa. Entón, un dos objetivos dos programas de formación iniciais son que toda a comunidade universitaria aprenda a analizar eses contidos que xera IA de forma crítica, porque para comprobar que é certo e que non é certo. Entón, para nós, para o profesorado, evidentemente, pois, temos que ter diferentes formas de avaliar, ou mellor avaliar un traballo só polas follas, polo texto que nos aporten non é suficiente, porque poden usar a IA para iso. A mellor hai que avaliar as competencias que teñen adquirido facendo unha entrevista ou vendo a presentación do traballo e facéndolle preguntas. Bueno, entón tamén queremos no plan de formación de IA na docencia, bueno, pues están preparando dentro de plan de formación de profesorado, pues cursos de formación para, bueno, pues dar opcións de outras formas de ensinar, outras formas de avaliar.
1: Bueno, pois está clarísimo que facía moita falta, que era moi necesario este regulamento e tamén o plan de formación para toda a comunidade universitaria. Xa está aquí, está a reflexión feita, e máis que vai haber que reflexionar no futuro, dende logo, porque estamos diante dun desafío enorme. Moitísimas grazas, María José Carreira, delegada da Reitora para esa estrategia digital, por, bueno, pues por dedicarnos estos minutos e por resolver estas dúbidas. Graciñas.
0: Grazas, Ainhoa.
2: ¿É su silueta coupé? ¿Su carácter deportivo? ¿O esa forma de hacer que te quedes sin palabras? Hay cosas difíciles de explicar. El BMW X2 es una de ellas. Disponible en combustión o eléctrico, ahora con condiciones especiales. Pregunta en tu concesionario.
3: Infórmate en amiocar.bmw.es. Amiocar, tu concesionario BMW en Santiago de Compostela.
4: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
5: Cada día por la mañana, Óptica Val y Lentes Progresivas Bariluz te ofrecen el avance del Hoy por Hoy Santiago. Óptica Val, en Santiago, Plaza Roja, República Argentina, Área Central y Cuesta de las Camelias, y en ópticaval.es.
6: ¡Ya está aquí de nuevo! El 10 de octubre vuelve La clásica fiesta ochentera a Santiago. Nos vemos en la Sala Capitol para hacer girar la bola de espejos en una

20 de programa, botamos un vistazo ahí a xenda deste luns a 8 da tarde no Auditorio de Galicia, ciclo Contemporáneas, que abre nova tempada cun concerto de Arxis Ensemble na compañía da soprano Margarita Rodríguez e baixo a dirección de Aitor Vázquez, o programa que reúne obras de Jacobo Gaspar, Morton Feedman, que estamos escoitando de fondo, e Rebecca Saunders, inclúe a presentación de obra sonora chamada Unha fisura da poesía de Chus Pato, que lleva leu a Aitor Vázquez o 16º Premio Internacional Andrés Gaos de Composición Musical da Deputación da Coruña. A entrada é gratuita, tedes que retirar previamente entradas en Compostela, bueno, máis ben invitacións, chamaremoslles en Compostela Cultura, na zona C, ou na billeteira do auditorio. É outra cita para esta tarde, a 7:30, na sede da Fundación, na Rúa do Vilar, o Ateneo inicia o seu calendario de citas para lembrar o 110 aniversario da morte do xornalista Alfredo Vicenti, hoxe coa presentación do libro que sobre ele escribiu Baldomero Cores. E máis música.

0: Bueno, mudamos de registro, bastante. O Plan G de los 40 en Galicia, ten festa, tres actuacións en directo, só con artistas galegos, unha xuntanza para presumir do momentazo da música na nosa terra. Este Plan G que naceu como proposta para amosar e dar visibilidade a bandas e artistas que conforman o panorama musical en Galicia. Este xoves, a partir das 9 da noite, na Sala Capitol, aquí en Compostela, seguiremos presumindo de todos estes artistas con Gato Rabe, e Luchiño, DJs protagonistas, e tamén con artistas en directo, Laura Lamontagne, Lil Sam e Silé. Laura, Silé, que tal? Como andamos?
1: Hola, moi ben.
2: Hola, que tal?
0: Moi ben. Coñecedes vos, por certo?
2: Persoa non, a verdad.
1: Ah. No, imos coñecernos o día do Confi.
0: Claro, bueno, sí, sí. Non está mal. É un alicente máis, non, Silé?
2: Totalmente, sí, a verdad que sí. É o mellor, para mí é o mellor da música, de poder, joder, coñecer xente que ao final, joder, comparte o que ti queres tamén na vida, entón, super guai.
0: Claro que sí. E cos DJs, poñedes cara aí aos DJs ou non, Laura?
1: O gato sí. O gato sí que coñezo, pero o Luchiño no. El de persona no. Entón, nada, vai ser para mí tamén como un día de presentacións, de conexións.
0: Claro que sí, claro. Maravilla. Que sí. Bueno, estades facendo aí chamamento, como ides convocando os colegas tamén, movendo a cousa. Como vedes aí a previa desta festa de los 40? A ver, Silé.
2: Pois, a ver, para min é, isto iba a decirlo no concierto, pero para min é casi un dos meus maiores fitos como artista, porque é a primeira vez que quisen tocar en directo foi despois de ir a un concierto en na Sala Capitol. Entón é como que vais a pechar o círculo de dunha cousa que me pasou aí, que dicen, buah, quero dedicarme a isto, pois, joder, non sei como vai salir, eu creo que vai salir brutal, tamén con ganas de que veña xente, tanto de Santiago como amigos, como, bueno, o que sexa, que veña a disfrutar da música e de pasarlo ben.
0: Ay, qué bonito, Silé, ¿no? Pues sí que pechar los círculos, o sea que para ti va a ser una tarde-noite muy, muy emotiva también, ¿no? Personal.
2: Sí, sí. Yo creo que sí, la verdad. Sí, ten toda pinta.
0: Claro, tantas veces en esa pedazo de sala, pero como público, claro. Para ti, Laura, ¿es la primera vez en la Capitol?
1: Es la primera vez. También. A primeira vez que vou estar aí arriba no escenario, pero sí, claramente o público sí que estive bastantes veces e o mesmo sentimento de un día tocarei aquí e nada, vai chegar o día ou.
0: Bueno, claro que sí, los 40 en Galicia tamén están aí, pues eso, facendo por darlle ainda máis pulo a este momento musical que vivimos en Galicia, que, bueno, nos vosos estilos, como obede, Silé?
2: Pues, a ver, está claro que é un momento brutal, tanto para min como para os novos chavales, que, bueno, tamén en parte gracias a que o público, a xente de aquí, como que está lle dando máis oportunidade no seu día a día a escoitar a xente, pues, de Galicia, sabes, e darlle un hueco, pues, ao final, no tempo da xente, bueno, é increíble. O sea, o que estamos vivindo é algo que, bueno, que non, inda que se viviu de outras formas, é a primeira vez que na música urbana, por así decirlo, no meu caso, pois que está sendo tan grande, bueno, é increíble.
0: E tamén moita música urbana en galego.
2: Claro, sí, eu falo concretamente, claro, da música en galego. O sea, da música en galego é o que estou a falar, porque hai un tempo, bueno, pues ao mellor tampouco había tanta xente, sí que había, pero esa xente pues empezou a ser referente de chavales por exemplo, eu ao mellor admiraba, non sei, a eu sempre fui máis de Rapans ou de Fillas de Cassandra, máis que de xente da música urbana, pero bueno, tamén é como que te influencia a música en galego en xeral para levar ao que a ti te gusta, que pois no meu caso ao mellor para facer é música urbana.
0: E ti, Laura, como ves? Está, bueno, máis doado que en outras ocasións subirse aí a onda, ves o camiño un pouco máis doado ou non?
1: Pois o vexo moi diverso. Últimamente, como que a... non sei, hai moitísimos estilos, non só se centra nun estilo, a música en galego, non? É como que xa pasou a barreira o galego de ser unha lingua para certas cousas e agora é para todo. Esa evolución da normalización lingüística, a verdade é que eu vendo o que está pasando hoxe en día, digo, madre mía, grazas a... pois eso, a todas as persoas que poquinho a pouco foron enchendo como este, non sei, este caldo, este caldeiro gigante para que todo isto se normalice, non? Para que xente como a min que non falaba galego no seu día a día, pois se podan levar e podan ver normal que haxa música en galego, non sei, con millóns de streams. É que é increíble o que está pasando agora, pero ten moito que ver con políticas lingüísticas e moitos esforzos pequenos, individuais, invisibles ou invisibilizados, de xente que estivo aí dando, digamos, como sendo pesada, ¿no? Para que isto pues, pudera aparecer,
0: claro que sí.
1: Pudera cultivarse. Vamos, é que...
0: Bueno, pues mira.
1: Sabes, rollo, o profe de galego que te ponía aquel cantante que, bueno, a mellor cando eras adolescente non te chamaba moito, pero despois sí, non sei, todas esas cousas, entre comillas, pequenas, é o que, non sei, foi o caldo de cultivo de todo isto.
0: Claro que sí, pero que sumando, pues chegamos a este punto que é moi doce este momento, claro, musical e lingüístico. Bueno, imos verbos os tres xuntiños, o xoves tamén, haberá unha colaboración aí tripartita.
2: É todo falalo, claro, joa. A ver,
1: bueno,
2: ideal, sempre que, a ver, cando falamos de colaboraciones así, eu tampouco son bastante novo nisto, pero bueno, a mí sempre gusta, pues, obviamente, ter unha mínima relación, sabes, sí. Para poder coñecer e tal, sabes, é algo que, claro, ten que surgir, pero bueno, nunca
1: se dice non, vamos. É verdad que non falamos, pero bueno, pode ser no momento, inda que seña xuntarse e dalo todo, mentras está, claro, Luchiño e Gato Ref, claro que sí. Claro, quen sabe, despois, ao mellor, despois deste día, xorden as colabos.
0: Bueno, o que queira sabelo, xoves, a partir das 9, sala Capitol. Está aquí o plan G de los 40 en Galicia, con esa festaza que estamos preparando. Pues moitísimas grazas, que disfrutedes, disfrutaremoslo todos. Graciñas e Bico Gordo.
1: Graciñas.
2: Muchísimas gracias.
3: En Frutas Gelina queremos botarte unha man coa volta ao cole. Sabemos que unha correcta alimentación é fundamental para rendir a tope. Por eso as froitas e verduras non poden faltar no seu menú diario. En Frutas Gelina atoparás o producto máis fresco, dereitos da horta á túa casa. Dalle aos teus rapaces o mellor para cada día. Estamos en Padrón, Milladoiro e Bertamiráns.
4: Inundación, xabarín, seca, mildiu, cada ano é pior. Contrata o teu seguro agrario con Unións e protexe o que máis te importa. Unha mensaxe de Unións Agrarias UPA co financiamento de Enesa, Entidade Estatal de Seguros Agrarios, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
5: 205 caballos e solo 4,3 litros?
6: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
7: Acércate a tu espacio Nissan, Antamotor, en A Coruña, Santiago, Carballo y Ferrol.
8: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta... Gestoría Alba Galicia. Tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
9: O Plan G chega ás pistas de baile. O 1 de outubro, los 40 Galicia celebra Plan G, a festa na Sala Capitol de Santiago de Compostela. En directo, Lil Sam, Silé e Laura La Montagne. E os pratos, Luchiño e Gato Rave, cos mellores temazos da escena galega. Recorda, 1 de outubro, Sala Capitol, Santiago de Compostela. Plan G, a festa de los 40 Galicia.
10: Consiga tu invitación en salacapitol.com. Plangue a festa.
11: Colabora 50 años de España en liberdade. Gobierno de España no seu compromiso por la identidad cultural e a lingua de Galicia.
12: O Plangue chega ás pistas de baile.

0: Que tal? Boa tarde. O polémico plan da Xunta para controlar as baixas médicas dá o primeiro paso. O Consello da Xunta aprobaba hoxe un documento con 37 medidas, un orzamento de 45 millóns de euros. Un plan recibido con frialdade polos sindicatos. De feito, tan só un das tres principais centrais apoiaron un documento do que cuestionan a utilidade real de algunha das súas propostas. Dende a Xunta insisten pola contra en que o obxectivo non é criminalizar nin perseguir a ninguén. Tanto o conselleiro de emprego como o presidente repetían hoxe que o plan busca acompañar os traballadores, mellorar a prevención. Con todo, votamos en falta o maior peso das medidas sanitarias. Boa parte das actuacións céntranse en medidas administrativas ou de prevención, pero esquecendo que a clave está no reforzo da atención sanitaria. A pregunta que facemos é se é posible abordar o problema das baixas médicas sen reforzar antes o sistema sanitario. O tempo dirá. Estamos a luns, 28 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: Tres mortos nun accidente na A8 en Ribadeo.
1: Hai unha cuarta persoa ferida de gravidade logo dun sinistro este mediodía cando un choque. Un coche saiu da vía e bateu contra a columna dun viaducto en dirección Oviedo. Os catro ocupantes do vehículo eran membros dunha mesma familia, un home de 54 anos, unha muller de 47 e un menor de idade, o 061, trasladou a cuarta persoa en helicóptero medicalizado ao Hospital Lucus Augusti.
0: A Unión Europea aproba 2,7 millóns de euros para a reinserción laboral de máis de 600 despedidos na automoción galega.
1: Corresponden ao Fondo Europeo de Adaptación á Globalización e financiarán programas de orientación laboral, formación e procura de emprego, ademais dun incentivo de 200 euros mensuais durante un máximo de 6 meses para quen se reincorpore ao mercado laboral. A Xunta chegará case 481.000 euros para completar este plan de apoio á recolocación profesional.
0: E do tempo, os fortes ventos para este martes para mañá obligan a activar as primeiras alertas do outono.
1: Con aviso laranxa nas Rías Baixas pola situación do mar e aviso amarelo en boa parte da comunidade polos fortes refachos de vento que poden superar os 100 km por hora en puntos da Costa da Morte. Será un día de ceos cubertos con posibilidade de precipitación xeralizadas que poden ser máis intensas na franxa atlántica, sobre todo pola tarde. As temperaturas seguirán baixando con máximas que non van pasar de 25 graus en Ourense.
0: Son as 7:22 minutos con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.
2: Evitando esas prolongacións innecesarias sempre que haxa marxe para facelo e corrixindo as causas sobre as que sí podemos actuar e que non teñen que ver coa vontade da persoa traballadora, co seu dereito á saúde ou co criterio clínico do personal sanitario. Repito, o plan non pon en dúbida en ningún caso o dereito á saúde das persoas traballadoras, o seu dereito a recibir protección sanitaria económica mentras dure a situación de incapacidade temporal e nin, por suposto, o criterio clínico dos profesionais do Servicio Galego de Saúde, que son os que sempre teñen a última palabra.
0: Non se criminaliza os traballadores nin os médicos, é unha das mensaxes que lanzaba hoxe o conselleiro de emprego tras a aprobación inicial do polémico plan da Xunta para tentar reducir as baixas laborais. O denominado plan de benestar laboral, xestión das incapacidades temporais e retorno saudable ao traballo, contempla 37 medidas cun orzamento de 45 millóns de euros. Cales son os principais puntos, Íñigo?
1: Pois o plan divides en tres áreas: prevención, atención sanitaria e corresponsabilidade. Entre as novidades está a creación da figura do coordinador de reincorporación e unha persoa dependente do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral, non da empresa, que previo permiso da persoa que se incorpora da baixa será a encargada de acompañalo e asesoralo no regreso ao traballo. O que busca é reducir o risco de recaídas. O plan tamén contempla medidas de apoio ás PEMES, microempresas e autónomos para que poidan afrontar as baixas dos empregados. Terán axudas para contratar substitutos mentres duren estas incapacidades. Ademais, a Xunta incorpora un anexo de demandas dirixidas ao Goberno Central, reclámalle un plan de choque para as baixas de máis dun ano, reforzo do personal da Seguridade Social e que mellore o intercambio de información entre os distintos organismos implicados na xestión das baixas.
0: O plan foi acordado pola Xunta, patronal e un único sindicato, a UGT. Lembremos que tanto a CIGA como Comisións Obreiras saíron da mesa de negociación. Saudamos o secretario de Administración de UGT Galicia, Rafael Vázquez. Boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Falase moitas veces de que era necesario aumentar a prevención, aumentar a seguridade laboral para as baixas, para evitar as baixas. Isto poderase conseguir con este plan?
3: É o que se pretende, porque aguantamos nós na mesa de diálogo social. Nós, donde temos que decir as cousas, o que intentamos decirlas, ten as mesas que representan aos traballadores. Ali intentamos levar esa idea. Fai moitos anos que non se fala de nada de baixas, nin de... Temos un sistema boísimo que nunca se cuidou, nunca se invertiu un duro en él, e agora, con este plan, parece que hai cartos e se vai invertir moito na benestar laboral, en ergometría, e sobre todo se reforza moito o Sergas, que é moi importante, é unha parte importantísima deste plan. Mellorar a salud mental, as lesións musculoesqueléticas, a mellor baixa é a que non se produce, entonces hai que buscar o benestar do traballador e o

0: cousas van a ser moito mellor para todos. E é o que se pretende con este plan, ¿eh?
1: Aludía vostede o feito de que tanto Comisións como a CIGA se desmarcasen das negociacións. Non sei se cree que isto lle pode restar forza a este plan entre os traballadores.
0: Nos intentamos levar a idea dos traballadores alí e impoñela, desde logo torcer as ideas preconcebidas que había por parte dun sector deste país, tanto político como empresarial, e intentamos impoñer unha idea de que os traballadores non son os culpables, como tampouco son os culpables. Non se pode ir aos extremos, nin todos os traballadores collen baixas para ir de vacacións, nin todos os empresarios son os explotadores. Hai que buscar un punto medio, dialogar, e creo que se chegou a unha cousa bastante aceitada. Se generan figuras novas, que é importante, pois un acompañamento para a incorporación das baixas, independiente, que dependa do ISGA, pois son cousas, hai pasos moi importantes dentro deste plan. Hai que velo, desarrollalo, e as cousas son como todo. A mellor, pois nos inicios non todo funcionará perfectamente, pois habrá que estar encima diso para intentar que si sí, funcione, e que esos cartos que van a ir destinado a todos estos, pois que sea útil e que a xente note unha melloría. Eu penso que iso é o que necesitan os traballadores, xente que os represente.
1: É un plan a 3 anos vista, ata o 29, non sei se contempla algúns mecanismos de avaliación, de seguimento.
0: Sí, por suposto, vai haber mesas de avaliación onde se van a avaliar os datos, as melloras, ver como vai todo isto. Evidentemente, hasta que se poñan a funcionar, nada é perfecto. Entón, unha vez que se poña a funcionar, a mellor empece a verse as fallas. Entón, habrá que ir buscando solucións e intentando que isto salga adiante.
1: Rafael Vázquez, secretario de Administración de UGT Galicia, graciñas por acompañarnos esta tarde na Ser. Un saúdo.
0: Moitas gracias a vos.
1: Son as 7:28 minutos, facemos unha pequena pausa e a volta falamos da crise de vivenda.
2: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia, Cadena Ser.
3: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Dalí.
4: Qué ambientazo, mano.
3: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada, entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
4: Qué barbaridad.
3: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
4: Buena venta.
3: Buena venta, buena venta, ojo. ¡Coche seminuevo para casa!
4: Ven a por más.
3: Ven a Ocasión Plus.
5: O Plan G chega ás pistas de baile. O 1 de outubro, Los 40 Galicia celebra Plan G, a festa na Sala Capitol de Santiago de Compostela. En directo, Lil Sam, Silé e Laura Lamontagne. E os pratos, Luchiño Angatorrey, cos mellores temazos da escena galega. Recorda, 1 de outubro, Sala Capitol, Santiago de Compostela. Plan G, a festa de Los 40 Galicia. Consiga tu invitación en salacapitol.com. Plan G, a festa.
6: Colabora 50 anos de España en liberdade. Goberno de España no seu compromiso pola identidade cultural e a lingua de Galicia.
5: O Plan G chega ás pistas de baile.
7: Descubre Brandal, el restaurante del Hotel Escala de Padrón para los amantes de la gastronomía y las ocasiones más especiales. Disfruta de platos emblemáticos de nuestra casa, donde innovación, tradición y calidad siempre van de la mano. Trabajamos con materias primas excepcionales y las mejores carnes y mariscos de Galicia. Visítanos en Padrón, en el Hotel Escala, o haz tu reserva en el 981-811-312.
8: Cristalino, transparente, meridiano, como la lente de un proyector. Así es Boyero.
9: Nadie es perfecto.
8: Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana del Cine. Con Carlos Boyero y Carlas Francino.
9: ¡Y corten!
8: Cadena Ser.
10: La Ser, el sonido de la vida.

0: A Vivenda centra a actualidade desta semana na que o Goberno Central quere elevar o Consello de Ministros de mañá un novo decreto para regular o acceso a este dereito fundamental. Hoxe será unha tarde de movilizacións e en cuestión de minutos comeza unha en Vigo e as oito hai en Santiago, na Alameda e tamén na Coruña. O presidente da Xunta reclamaba hoxe o Goberno de Sánchez unha solución global que vaya máis alá de evitar desafiuzamentos.
1: Alfonso Rueda cree que hai que avanzar en medidas que permitan dar máis seguridade aos propietarios e para construir vivenda pública. Sostén que se o novo decreto queda só en evitar os desafiuzamentos, será incompleto. Di que unha gran parte das vivendas que están baleiras non son de fondos.

0: Tarde de movilizacións tamén en Galicia para exixir cambios nas políticas de vivenda. Boa tarde, na Coruña, en Vigo e en Santiago están en marcha nestes momentos concentracións para exixir medidas reais que conteñan os prezos da vivenda e fagan do acceso a un fogar un dereito real para a cidadanía. O desafiuzamento de Mari Carmen prendeu a mecha e na nosa comunidade queren darlle continuidade a esa protesta en Sol, en Madrid. Imos ata a movilización de Santiago. Íñigo Caínzos, boa tarde.
1: Que tal, boa tarde aquí na Alameda, con moita xente, sobre todo moza, clamando por o dereito á vivenda digna, querendo vivenda xa, dicindo que a vivenda é un dereito, e non un motivo de especulación, tamén dicindo que os lugueiros non poden estar polas nubes mentre os salarios están polo chan. Claman contra os fondos Boitre, din que non teñen cabida nos seus barrios, e reclamalle ás administracións medidas contundentes para poder acceder á vivenda digna. A queixa xeralizada é que os precios son inaccesibles, sobre todo aquí en Santiago, na cidade marcada polo auxe das vivendas.